wa si mo se n pada bo lodo yin o fun mi aragbaye ko ma lo di pe baba ti won pe lati aye korin yen ko ma ba binu e je mu fun mi nle o ti ye yin ehn ehn fun mi ton bere fun ma ju fun yin tope teyin na bere fun ti o ba ti tan nle a sare yin je alejo mi ti wa n kale Victor se won na forin yen se choreography e ma rawo soke e ma rawo sale bayi

0: bọ se nbabo lori eto fun tale eto ni o ba alabule o ti mo pe ni permanent wave machine ti mo wuyi mo fe ke farawale ke le mo ni o
1: lori
0: eto lale oni o ko lati se obirin na le ni to se kini yin bode mo se nbabo
1: ija
0: yin si o da ruko obirin ohun Mary Stewart ni je Mary Stewart Joya Jona
1: Oda
0: Mary Ruth Stewart Jona
1: iyun da
0: lu ko re o
1: ti
0: mo pe
1: e ma ba jewo lero
2: ba jewo o
0: ade leyi Mary Stewart Jona ni je
1: o seun
0: na lo se lodun 1928
1: o kari
0: 1928 lo se kini to se bodi onajin onaka je ti mo na ni e
1: akuri re
0: akuri re o